تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔

آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ودستا امبالا کا اپنا ریڈیو, سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.

تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِتستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔

دوچو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو ودستہ ہم سفر زندگی ہند بوزان روزیو پنن پسندید بات.

تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔

0: اگلی پیشکش ہے گیتکار ساحر لدھیانوی کا گانا جسے گایا ہے رفی اور آشا بھوسلے نے, سنگیت او پی نائر اور فلم ہے تم سا نہیں دیکھا.
1: دیکھو قسم سے دیکھو قسم سے کہتے ہیں تم سے ہاں, تم بھی چلو گے ہاتھ ملو گے روٹھ کے ہم سے ہاں. دیکھو قسم سے کہتے ہیں تم سے ہاں, تم بھی چلو گے ہاتھ ملو گے روٹھ کے ہم سے ہاں.

بستی بستی اور تلاشتے ہی اپنی کھوئی ہوئی پہچان کو، بے پرواہ ہو کر رات بھی مہرباں ہوتی ضرور، گر کوئی اپنا آواز دیتا، مجھے پکارتا، میری صحبت میں رہ کر مجھے جاننے کی کوشش کرتا، میرے ہم قدم میرے ساتھ ساتھ اگلے لمحے تک میری انگلی پکڑ کر مجھے ان گلیوں میں چھوڑ دیتا جو میرے آنے کے انتظار میں کب سے آنکھیں بچھائے ہوئے ہیں۔